0: Gendan aja lali sumpen ngablos nomor rolikur lo ya. Partai pelopor. Oke.
1: Oke.
0: Yen memajang